Og jeg danner det. Og jeg meget i hamburgne, jeg har begge inden i mig. Jeg må døde nogen mange dage ved. Jeg må da mig mange i tænden. Hina vende kunne det ene vende, at det kan man da meget takke nok kort her. Jeg er sødt meget, at det kan hina vende og ikke den ene. Samar lavet og hørte noget den ene, mamma og de her balang inden. Man har det i altså i hængig i mig. Jeg vil med bare dage ved mig, det var meget dele til nu. Jeg og jeg var mange ikke rørende på den ene. Jeg adrer ned han gik med mig, da han nitter med der en øje ikke. Man adrer jo hjert. Avish. Sammen allo. Kan du lukke bindet ved, Lilla? Edda man gik bare det sammen allo, vi har man bare tanget. Etter da vi har på sammen allo, lette ikke lige til noget. Man kan lukke kan du lukke tanje med hanget igen, hvad til navnet, Lilla? Jeg lukker med vækker. Bala kulu adrivanti. Adrini taranga. Avanka adri hari malasanai. Mama da nichrai. Burkar karta manni veredi kiki passing panna panna na adri. Kome vishwas karanat. Burukira dana danat. Hita hada ganna beruane manginne. Mangi ata adri. Marigami nirmali.